Största synd har gjort, så bekänner jag mig brottning för er. Tre kyrkor har jag plundrat, tre kloster har jag bränt, två flickor har jag